le buile ha ho le o tshola namoletsane e tsamaya o ile o phumola go baneng ya gautima ka jeno o e gathile re tlo boela re tsena hape le wena kwano sia le moyeng nakong e tlang mo mamedi fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba kwano go le sedi fm lona le tla go wena harampa ya motsiare ke imatafatse ere pele ka tlo kena ditabeng etse o re di hlopisitseng ka jeno re fe Kenny Modupi sebaka sa hore balela ditaba tsa gore ya le shumele metsimedi.

0: roletile ka patla le jase.
1: Ba le makala mohlanke tla mo.
0: Ah ba ka si ke ba ka si ke ba ka si ke.
1: O tsebe hwa ba go re ha ke tsedizana nne ene ke tlo yetsa e be ka. O tla bota go e gat.
0: Rui kati wala rui kati.
1: Ah hle kya lebo ha hle ha ija ke ka mono ka tsa nini gaitsedi yaka.
0: A o di dimeri se mo go tsa ka yo. Tuna tuna tuna vent full mo kwena.
1: Eh.
0: Vent full le tatia.
1: Eh.
0: Bana ba ba sotho ke ka sebetsa le bona mo.
1: A o bana ba ba sotho.
0: Bana ba ba sotho.
1: Ke le buile theletsa.
0: Le dumedi se le chocolate girl.
1: Ke a motlo kwa batho ke le buile haholo.
0: Thank you.
1: Thank you mohaisane. How ready ze? A re ke theleditse kudukudu. Cho. Ai! Ei, cu ce ai hulea în ce un ucor? Ucule în ce un ucor?